اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا آداب۔ پیش ہے پروگرام روبرو۔ سامعین، نثر میں ہمیں بہت سے ایسے فن پارے نظر آتے ہیں جن میں فنکار کی فکر اور اس کے شعور کی بھرپور ترجمانی ہوتی ہے۔

0: ترقی پسند عہد میں جو نظمیں لکھی جاتی تھیں وہ بہت پرشکوہ نظمیں تھیں
1: جی.
0: بہت بلند بانگ جی. تھیں اور بہت بڑے جس کو کہتے ہیں رکھ رکھاؤ کے ساتھ کہی ہوئی نفیس کی نظمیں جی. مختوم کی نظم. اتنی میری صلاحیت نہیں تھی, مجھے پتا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گا اس کو, اور غزل کی شاعری میں اس پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پا رہا تھا. تو میں نے ایک راستہ اختیار کیا نظم کا
1: جو.
0: اور جدید نظم بھی مجھے کچھ زیادہ, کیونکہ اس کا سارا تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات سے تھا
1: جو.
0: اور میرا مزاج جو ہے مجموعی طور پہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ کائنات بھی ہے, یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے جو. ہیں, خاص طور سے اس کے سیاسی اور سماجی معاملات
1: جو.
0: میرے پاس نظم کا خیال جو آیا, یا تو بہت ہی انفرادی خیال آیا
1: جی,
0: جیسے جب میں نے پہلی نظم کہی وہ بہت ہی ایک ذاتی بحران کے عالم میں
1: جی,
0: جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں
1: جی,
0: تو ایک آدھ خیال جو ہے اس نے امیج تیار کی اور پھر میں نے ایک نظم لکھی. تو وہ مجھے پہلی بار لگا کہ اچھا بھائی, بعض اوقات آپ کو اپنے خیال, دیکھیے جب بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ خیال کا ایک سرا جو ہے آپ اس پہ چلتے چلتے کسی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں
1: جی,
0: اور پھر آپ پلٹ کے اپنے خیال پر آپ واپس آ سکتے ہیں
1: جی,
0: تو یہ افسانہ بن جاتا ہے
1: جی.
0: یعنی آپ نے الف سے اپنا سفر شروع کیا تھا, یہ پر آپ کا خیال جا کے مرکوز ہو گیا
1: جی,
0: تو اب یہ سے الف کی طرف پلٹ کے آپ افسانہ لکھ سکتے ہیں
1: جی.
0: لیکن نظم کا معاملہ یہ ہے کہ جب خیال الف اور یہ کے درمیان میں گھوم جائے اتنا
1: جی,
0: اور خود عامل اپنے ہی چکرویوں میں گرفتار ہو جائے, اب اس کو نکلنے کا کوئی راستہ
1: نہ روپ میں پھنس جائے,
0: تو مجھے لگا کہ یہ پھر میرے لیے نظم ہے
1: جی.
0: دوسری بات یہ ہے کہ جب خیال بہت انٹینس ہو
1: جی,
0: یعنی بہت شدید ہو, اور بات آپ اپنے آپ سے کرنا چاہتے ہیں کسی اور سے نہیں کرنا چاہتے
1: جی,
0: یعنی آپ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جو اس وقت میرے خیالات ہیں وہ کسی اور تک بھی پہنچیں
1: جی,
0: میں اس سے اپنے خیالات کو اپنی بات کو کہوں
1: جی,
0: تو جب یہ نہیں کہنے کی جو تڑپ ہوتی ہے لیکن اپنے آپ سے تو بات کرنا ہے
1: جی,
0: تو یہ اس کا عمل جو ہے وہ پھر
1: بالکل
0: نظم کہنے
1: تو
0: کا عمل.
1: خوشی رقم صاحب کے جی, دو افسانوی مجموعے, دو ان کی نظموں کے مجموعے آ چکے ہیں اور بہت غیر معمولی مقبولیت,
0: بلکہ تین مجموعے ہو گئے,
1: تین مجموعے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہندی نظموں کا ایک انتخاب بھی خورشید اکرم صاحب نے کیا ہے, اور بطور نقاد بھی ان کی کتاب انداز نظر میرا کے عنوان سے آئی ہے. خورشید اکرم صاحب, ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں, ہم چاہیں گے کہ ہمارے سامعین کے لیے آپ اپنی کوئی نظم سنائیں.
0: نظم پیش خدمت ہے, اس کا عنوان ہے کوما میں.
1: جی.
0: باہر ہوا گرم تھی میں نکلتا تو جھلس جاتا, باہر ہوا گرم تھی میں نکلتا تو جھلس جاتا, تو میں کیا کرتا, سفید چادر بچھائی اور سو گیا. سوئے ہوئے آدمی کی کوئی آواز نہیں ہوتی, سویا ہوا آدمی سوچ سکتا ہے وہی جو سپنے میں آئے. میں سپنے میں چلا گیا بغیر کسی کوشش کے, وہاں سے چلا گیا کوما میں بنا کسی سواری کے. ادھر میں سر دھنتا ہوں سرود سنتا ہوں, ادھر میں سرود سنتا ہوں سر دھنتا ہوں, شعر پڑھتا ہوں واہ کرتا ہوں, ازاں ہوتی ہے سجدے کرتا ہوں, مجھے جگاؤ نہیں نیند نہیں, میں کوما میں ہوں.
1: واہ, بہت خوب,
0: شکریہ.
1: میں چاہتا ہوں, بالکل ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے, کہ اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ آج کل کے مدیر کے طور پر آپ.
0: ہاں, میں دیکھیے تقریباً جو ہے 13 برس کے بعد لوٹ کے آیا تھا وہاں پہ
1: جی.
0: میں اسسٹنٹ ایڈیٹر ہو کے گیا چلا گیا تھا, میں آل انڈیا ریڈیو میں آیا, پھر نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں گیا, وہاں پہ اسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر رہا, وہاں سے پھر میں واپس پبلیکیشن ڈویژن آیا اور ایڈیٹر بنا دیا گیا. تو وہ میں نے پھر دیکھا بڑی دنیا بدلی ہوئی نظر آئی مجھے. ایک تو یہ دفتر کا جو اورا تھا, ایک شان تھی اس کی, وہ ختم ہو گئی. تو ایڈیٹر بےچارا اکیلا بیٹھا ہے, ایک اسٹاف بیٹھا ہے اور ایک کمرہ ہے, چیزیں بکھری ہوئی ہیں, اور رسالہ جو ہے مجھے لگا کہ بھئی جیسا ہم چھوڑ کے گئے تھے یہ وہ رسالہ نہیں ہے, تو اس کو ری بلڈ کرنا تھا مجھے. تو میں نے پھر نئے سرے سے اس پہ کام کیا, بہت سارے لوگوں کو مجھے معذرت کرنی پڑی کہ بھئی جو اس کے لکھنے والے بن گئے تھے
1: جی,
0: ظاہر ہے کہ ہر رسالے کے لکھنے والوں کا ایک حلقہ بن جاتا
1: جی
0: ہے, تو جو ہمارے پہلے والوں نے جو حلقہ بنایا تھا مجھے بعضوں سے اس میں معذرت کرنی پڑی. میری خوش قسمتی یہ بھی رہی
1: جی
0: کہ میں اس پورے عرصے میں
1: جی
0: ادب لکھنے والے جو مین اسٹریم کے لکھنے والے تھے فوراً لوگوں سے رابطے کیے
1: جی,
0: اور بہت سارے لوگوں کو دوبارہ جوڑا
1: جی.
0: پھر میں نے کہا بھی یہ رسالہ جو ہے یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے
1: جی,
0: میں اس کا اس وقت کسٹوڈین ہوں
1: جی,
0: اور ایک روایت ہے جس کی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے
1: جی,
0: تو مجھے اس روایت کو اس وراثت کو چلانا ہے, تو اس کا میں نے خیال رکھا ہے. میں نے کچھ پالیسی بنائی, اس پالیسی پر عمل کرنے کی کوشش کی, اور
1: اس کے نتیجے سامنے آئے,
0: اور خوش قسمتی سے
1: جی
0: بہت کم 2-4 شمارے کے بعد میں ہی لوگوں
1: جی
0: نے اس پہ توجہ کرنا شروع کی, اور جی بہت اچھا رسپانس رہا
1: جی. تو خورشید اکرم صاحب جو ہے وہ دوردرشن

0: पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: Prime Minister Modi stated that BJP NDA governments are in power in more than 20 states of the country and BJP's mantra is citizen is god.
0: आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास।
1: Addressing party workers, BJP President Nitin Naveen expressed his gratitude to the people of all four states and one union territory for giving their support and reposing their faith in the BJP and NDA. Home Minister Amit Shah has said that the historic victory for the BJP in Bengal is the result of the sacrifices, struggles and martyrdom of the party's countless workers. Senior Congress leader Rahul Gandhi has thanked the people of Kerala for a truly decisive mandate in the assembly polls. In a social media post, Mr. Gandhi congratulated every UDF leader and worker for a hard-fought and well-run campaign. Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% higher today. We have a report.
2: The Sensex gained 356 points to close at 77,269, while Nifty rose 122 points to settle at 24,119. The broader market on the National Stock Exchange also closed in positive zone. The mid-cap 100 climbed over 0.6% and the small-cap 100 jumped 0.7%. Earlier, the market opened higher amid firm global cues and early assembly election trends. However, due to profit booking in the latter half, the indices trimmed some of the initial gains and ultimately ended the session on a moderately positive note. Lalima Aneja Dang for Akashwani News.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that India and Jamaica are close, though geographically apart, and both nations are proud developing nations of the Global South. In his remarks at the unveiling of the new digital scoreboard at Savina Park Cricket Stadium in Jamaica, Dr. Jayashankar said that India has stood with Jamaica in times of celebration, sports and moments of difficulty. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 215 for 5 in 18 overs against Mumbai Indians at Wankhede Stadium in Mumbai when reports last came in. Earlier, Mumbai Indians won the toss and opted to bowl. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP scripts history with massive mandate in West Bengal. Also seals third consecutive term in Assam. NDA retains Puducherry. Prime Minister Narendra Modi expresses gratitude to people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Attributes today's win to India's democratic and constitutional values. Congress-led United Democratic Front sweeps Kerala. TVK party of actor-turned-politician Vijay opens account with blockbuster performance in Tamil Nadu. In assembly by-elections, BJP bags four seats. Congress wins two, while NCP Sunetra Pawar wins with record margin. And poll results cheer domestic stock markets with Sensex surging 356 points and Nifty crossing 24,100. That's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में जबरदस्त अक्सरियत के साथ तारीख रकम की। आसाम में भी मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल की। एनडीए ने पुदुचेरी में अपना इकतदार बरकरार रखा। وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال، آسام، پدوچیری، تمل ناڈو اور کیرلم کے عوام اور پارٹی کارکنان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے آج کی جیت کو بھارت کی جمہوری اور آئینی اقدار سے منسوب کیا۔ کانگریس کی قیادت والے متحدہ جمہوری محاذ نے کیرلم میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ اداکار سے سیاستداں بننے والے وجے کی پارٹی ٹی وی کے نے تمل ناڈو میں شاندار کارکردگی کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا۔ اسمبلی ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے 4 سیٹیں، کانگریس نے 2، جبکہ این سی پی کی سنیتر پوار نے ریکارڈ فرق سے جیت حاصل کی۔ اور انتخابی نتائج سے گھریلو اسٹاک مارکیٹوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سینسیکس میں زبردست اضافہ ہوا اور نفٹی 24,100 سے تجاوز کر گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی نے مغربی بنگال میں 294 رکنی ریاستی اسمبلی چناؤ میں بھاری اکثریت حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ آسام میں حکمراں بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے نے مسلسل تیسری مرتبہ تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کیرل میں یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ نے 99 سیٹیں جیت کر اقتدار میں مضبوط واپسی کی ہے۔ تمل ناڈو میں اداکار سے سیاستداں بننے والے وجے کی پارٹی ٹی وی کے اپنے پہلے ہی چناؤ میں بڑی کامیابی حاصل کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ پدوچیری میں این رنگا سوامی کی آل انڈیا این آر کانگریس کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی حکومت میں واپسی متوقع ہے۔ ضمنی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے گجرات، تریپورہ، ناگالینڈ اور مہاراشٹر میں 1-1 سیٹ جیتی ہے، جبکہ کانگریس نے کرناٹک میں 2 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ این سی پی نے مہاراشٹر میں ریکارڈ ووٹوں سے 1 سیٹ حاصل کی ہے۔ بی جے پی مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بڑی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اس نے 294 رکنی اسمبلی میں 148 کی اکثریت کا نشانہ عبور کر لیا ہے۔ ریاست میں آزادی کے بعد پہلی مرتبہ بی جے پی حکومت بنتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ ترنمول کانگریس ٹی ایم سی کو 15 برس اقتدار میں رہنے کے بعد شکست کا سامنا ہے۔ یہ چناؤ ووٹر فہرست کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے بعد ہونے والا پہلا انتخاب ہے۔ کل 293 اسمبلی حلقوں میں سے اب تک 213 حلقوں کے نتیجے سامنے آ چکے ہیں۔ بی جے پی نے 154 سیٹیں جیت لی ہیں، جبکہ ترنمول کانگریس نے 54 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ علاقائی پارٹی عام جنتا انین پارٹی اے جے یو پی نے 2 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ کانگریس 1 سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اب تک 80 سیٹوں کے رجحانات کے مطابق بی جے پی 54 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے، جبکہ ترنمول کانگریس 25 سیٹوں پر سبقت بنائے ہوئے ہے اور دیگر 1 سیٹ پر آگے ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلی اور ٹی ایم سی کی سربراہ ممتا بینرجی بھوانی پور حلقے میں بی جے پی کے اپنے حریف سویندو ادھیکاری سے پیچھے ہیں، جبکہ سویندو ادھیکاری نندی گرام سیٹ پر بھی سبقت حاصل بنائے ہوئے ہیں۔ بی جے پی امیدوار سبرتا مہترا نے برہمپور حلقے میں کانگریس کے سینئر رہنما ادھیر رنجن چودھری کو ہرا دیا ہے۔ آسام میں اب تک 119 حلقوں کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، جن میں بی جے پی نے 81 سیٹیں جیت لی ہیں، جبکہ اس کی اتحادی پارٹی آسام گن پریشد اے جی پی نے 9 سیٹیں اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ بی پی ایف نے 10 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ دوسری جانب کانگریس نے 14 حلقوں میں جیت حاصل کی ہے۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اے آئی یو ڈی ایف اور رائجور دل نے 2-2 سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ ترنمول کانگریس ٹی ایم سی نے 1 سیٹ جیتی ہے۔ باقی 7 سیٹوں کے رجحانات کے مطابق بی جے پی 1 سیٹ پر آگے ہے، کانگریس 6 سیٹوں پر سبقت بنائے ہوئے ہے۔ بی جے پی کے رہنما اور موجودہ وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے جالوک باری حلقے سے جیت حاصل کی ہے۔ کیرلم میں کانگریس 63 سیٹوں کے ساتھ سبقت بنائے ہوئے ہے، جبکہ انڈین یونین مسلم لیگ آئی یو ایم ایل نے 22 سیٹیں حاصل کر کے یو ڈی ایف کو ریاست بھر میں مضبوط برتری دلائی ہے۔ یو ڈی ایف کے دیگر اتحادیوں جن میں کیرلا کانگریس کے مختلف دھڑے اور چھوٹے اتحادی شامل ہیں نے بھی کامیابی حاصل کی، جس سے اتحاد کے حق میں بڑے پیمانے پر عوامی حمایت کا اظہار ہوتا ہے۔ تازہ نتیجوں کے مطابق وزیر اعلی اور سی پی آئی ایم رہنما پنرائی وجین اور دھرمادم حلقے میں کانگریس کے وی پی عبد الرشید کو 19,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से हराया। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने नेमम हलके में सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा वी सिवंकुट्टी को 4,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की कयादत वाली टीवी के तमिलागा वेत्रा कशगम टीवी के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में तारीख रकम करने के लिए तैयार नजर आ रही है। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। टीवी के ने रियासत की 234 सीटों में से 85 सीटों